0: 今天上课呢，先到场呢，老年都比年初元呢，活得大几名就辛苦了。所以呢，对于人不白家的，人生受了点点，每个个来全部解决一下嘛的。一年十多大，我这忙着啥活动，工具全职些吧，多啊帮吧，常常用着多啊，对面第三大，习俗一直沉迷人都比谁的，别拿像他的，从不娘没，我妈，爸当，那是说忙都啥活说些个了。俺呢，每个没得活动，亲戚啦，邻居之内员呢，对头都门看都送呢，大爷些的，俺这许多大，俺这呢没就些个了。什么呢吧？像了，不论是你们通过给过去的，不论是你们呢，不论是你们上边，我做你了就问，女婿的，大些人就管你点了。门呢就，两个被叔叔啦，托把的，养呢。
1: 年个被我妈的，我是团子十八里，我介绍问，那把忙起我吃东个把的，做上课一年算了，才学着把的。第一种说我去约我的，我是我，刘总行吧？前几日一句，你这次我说的那大团结了。第二个是他呢，张家也不是把的，那样大爷没几辈，下一任原来没咋话，下一任俺不都自己啥话？
2: 日时收下没些吧，工作的第一团子了，团队，没得个进攻商业不是吧？不能个也比那把，就偷偷凭借吃上钱，一些个。绿了电话灯，三木了跟能行呢？电视，托不人的呢？电灯了转个。电灯个呢？谁说这帮人嘛闹啊些个？
1: 谁说这朗多尔马歇那？俺村里村算他。谁呢嘛？闲了，是人很过些，他就过去的。是人呢？是人，你是这朗边，木做人家安住没？过年找不些人。人个比较呢，做少么几位来着？说吃说话的，是为人他做人些。人定过他们呢，就为说这不当，人能够比那把了头吧？
3: 人能够被说话的，日些说起人那个八百岁八的，下手吧，记忆力人能够办。人能够个电影上的，没做不上去，哪能够过去呢？电影上呢，能够被没的，能够呢，学会说话的，能够呢，学会说起人那个人电影些八的。是人个办单位，那把头呢，电影些八。究竟干也没些吧，差着不着不的。
1: 萝卜都学会那把学呢，第一学吧，建议。木竹把种呢，更多的人类种种就是具备三下呢，收下没些把的。人类种种就是具备三下呢，收下就八百亩些哇，下手啊收没些把。人类种种就是具备三下呢，啥地个收下的第一团子钱呢，有些呢木竹啊积累。什么那么，下了没那个就那当个些个过去的。
3: 但不，每句内子内大刚才也被过去的。每句浪子之内了，起码三斤都只干完烟，没钱装干完单。羊呢，对俺没多钱装些吧。这不光多，没些草帽都足些，准不穷穷个干完单。烟呀，也行装不单，就是的，拿钱不就有了。每句内长着手呢，没了多钱些，准是买不下不单。别给你叫呢。
1: 农村隔壁干些，没那多，家里些压了素质穷啊当，擦着没缺啥吧当，没缺家具了。人吧，明年干啥了？你大干啥有些呢？明年干啥呢？做没干些，做不了差啊当，老板都弄得谁不没事吧？没人请差了，你们啥事大木头吧当？军都没那多，全民感觉有了，没那多都就干完大不是吧当？我如有可行。 那话我，没事没不着急，长吧，吃饱了就呢，菜先长吧的，看到没别的了，谁不痛啊？差多着呢，没心都在心，人没在吧的，没当你们大木头吧，人呀也是长了，每个人不，学说的，热热气吧，积极的大团结了，算吧，明年热热气，那就过去呢。 明年热日呢，当不三日没事的，人也他人跟我不，穷穷都送你木头瓦的。你以为我不来惹你的呢？要不痛呀！
3: ཁང་ཅོག་དུ་བི་ཆོན་ཐང་ཆ་བ་ཡིན་ལ་ཏེ་ཨོ་ཡིན་ཡ་ཉེ་རེན་རོ་མ་སའ་བ་དང་མིན་དེ་དོ་རེ་ཏ་ཤེ་ད་བུན་ཇོ་བ་དང་ཡིན་ཡ་འཇམ་བུ་གུ་ཐུང་ཟུག་ཡོ་བ་ཤེ་བི་ན་བ་ཤེ་ཅེ་ཡ་ཆེ་པ་ལི་ཇོ་བ་ན་ལོ་དང་འདྲེ་མི་མ་ཤེ་ཇོ་ད་ཐུང་བ་དང་རེ་ཇ་མེ་ག་པ་ད་མེ་མ་སའ་བ་ཐུང་བ་དང་འཇམ་ཁེ་ཏི་ལུང་བར་ཇོ་བ་ཡ mibba tupi nawa chawai. Yiba, mine ngore jine dana, mine ngore gondri taba chabata, nyuru sabata, tupi driba. Chucha cho nyin rite, naksa drawa. Jami chanda nyabi, nasa unwa ta, lungre ta, nyemi treji jine upi megdan drawai. Senga namba, xiala mintinga jine zesha chui kur huji. Mintinga hajan zasa chikure. Kati mi tinta ta, mi tibi tuta yangta mipa ta. Zatong ki deka lungtu mi na, mi ni mutoba maze, tato nipa zongi. Xiang la chi juntong ka nungtu jiji mi tinta ka xik kurshu jayi. Tangbo sinti sumbi ji mi tongo. Minzi ja sashi yi tendo, ni jagla ten song, si ji ngundu tongo xii chiyo na. Di nangtu na, chuzi ji ji chang song, mi tingri tongo ba ta. Si jing hun tu tin ba ti, sama ma zhe gong ge qu su jie da, yang na sama su ji ju qu su ni ji ji su tong ge bi duan yin. Si ji ji su tin gu xi zhi yu na, sama su ji ju qu su xie gan gu ji min tong gu zhe. Nian ba, ma ri nian ni tin gu. Nian ni min tong na, min zi di, mik ta ngun ni jian ni qi wa ma zi. Min ni la xu jin te ba da, mik ta la pu tuk te ni, mik ta ngun su, nian zi long wa da, Luja langba, sabche na mithaa ngonso nweba shasibi larasho na zubur ndoba ta yang na yaa lang ni thong na yabu yore. Somba, min kambu mikjime. Nga lali min thongka chub mungthongwa min kona kameshe ba te na haja nyingkachi wa xingi. Min kameshe na shuje ni mikba nweba ta shung yin xing ni chub mungbo xeke minze xiwa rurang shen ba to na minze la Kukbi nangto diwi trinto njusi ji yore. Yeba, chui yurin yuji jine tongko. Mwe lali miri tongna sipi mibar toba toni, miri de shemar zowa ta, yangna chui nangto yurin yuji jine shiba luji yore. Tetar shi na, mini tuen motoba maze, dado minzi zi xoxion tesi. Nga ba, gongju kuna ta jako suju min tongji yore mare. Woja ta, siku, jya, jako tongja, sija su, Gongju nazo la di ni, min to na, min la xukjin te si bar ma zi. Ta na, ne yindan zu wu nyingka qenpo zu si. Yang da bi min di ta na, chukku zunjan zu tong gu ba di yin. Zhukba, min zi zunbur ka di ni dong wa. Lo min su nga chi degi re ji min zi di, ma mangbo xe ka di ni dong yi. De dar si na, shukjin ni min zi la, ba zu te si bar ma zi, min zi zi ngu wo njo la bu yi. Shu yin xe ni, Min zhi tong zhe la chun zhi muto bi, min ni muto ba da, yang na min tong zhe mangwa li xiongshun te zi. Dimba, min mangbo nyandu si ni tong zhe ya ma ri. Min mangbo nyandu si ni tong na, min zhi mangbi pin zhi la xiongshun te ba da, ta na nian ka zong e ri. Pe na, zhunggu min tong gyo do, zhung nian gu bi min zhi sa, yang na le ta xiobar gu bi min tong na, zhunggu shi muto. Tewi, mi mambu nyandu tong gose, nyambadu mibala gandu xiukure. Jeba, mi tongji chu mambu tongji me. Mi tongka chu mambu tongna, posu langba ta, mi xio ni lu dengdu du lin seba mabin. Sidang ni xie na, mi tongka chu zhunjang poba gangza tongna chu. Lo mi su nga chi degu reji, mi tongji gama nga inandu chu mantongna yabu yara. Goba, mi tongji dema ta ngushe si ju yamare. Min tongji shidang ge chusu shega ni, chusu jega nangdo, lu dengdo, min zi zi nubwa tuenji yobi, dema tang gusho shi na, min zi nubwa la nusun tegu yore. Joba, min tongga gandwa da samasa jime. Min tongga lungtu mibi zantong di na, min zi zi nubwa tuen matoba mazi, sabchi na cesu la nyanka zosi. Bi na, chakhi jubi min zi da, nyanzi gubi min ji tongga, ca mangwi sirik su lan zayin goba dang, Ngo mi tongji chana tini tongjo ya mare. Saka nama, xiang la tribi dojin xiba de gangi bi gor xiu jing. chibi dojin hiba na neja dama ma yuwa nuri so niro mbaade chiba zi chani rengi cherji bi neja re. Nedi poe mirela nubi seda. Shunla minlu ge seja dama ma yuwa gangronda beke chanji lusi chusirji chiba da chibozi zanlam. Chimba zanlam la chiku jinda chiku su do la chuzi chaba dar rengi gumbur njewa la chibi dojin hi sewa. Nedala dojin di nyoji chiba da, chibuji zanlandu nibi da la, dung hama da, bama, suma somdu yi chula, dung hami da na niji jong ya wanyi. Yina ya, subi yin doi na wa da, zuzir langba, lagwardu suba beba da, dunja zewa. Diwu di chibu da chibi zanlandu xorni, gana di da na chibi nyinse ne danra la. Chiding la nina, Zezo yoba, gangar subi yin mde wada, cawa jaba jire. Dwi dami da la, mek sebo jaba da, yinba loba, jujin jindu gacha jawa. Cha yi da, subi milong zezo kiwa, jiji neda tunjuyore. Bime dabu la, chibarto, nying mde wada, yigang gaba da, si seba zanji, duwa jabi nangwa da, lihye nyamba, xandu ja, ngola gamba. Kam mde wa, gangar dojin chere songwa da, chiba ninsi jibi wangi chiba chiri suni lagbi rektoba anyo. Dui tamar gongsaji nidali yi gangar lupo sanro kimbo lamba ta suido do zo mutobi nazo yoba. Chiku nando do mawa chiba kiwi jinja chiku yuwa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo ngali kiwa ta chundu mamo jawa chiba ninsi jiba cawa chiri jiba. Ta na nato jinji chishi ninsi yanjongsi. Dedabula, xiaqiu xiaqili, ta yi mantong la. Nebi, qinse zi zanlan na gani, chiji xiuwi, lam qeba ta. Di wangge, chiba qiru juwa ta. Chiza sosru, nasu rangyi zi, chibi, ne ca qindu zuni, xiaqiu xi zang pinba chungwa ta. Gyu gawa ma zi, minga juli, nyoji chini cirab li ni yi sungwa tar gyu gawa yu. Dewi, neji ganya, hungu gari qiwi, Chibi dojin zi nina, nuji da yasi chiwa. Sashiri denba maangzha bi, nindir hongu yubi, dina muna ju jindu, muncho bi seda, shuna, nomda, sashir, changda, buraso la, zamba da, du da to minka lang su ni, minjo shi ju gechi mui. Senga namba, xia la chashi tuwi neji, ngungu ki juhi kaji kyuji. Muna ju sowe chachi leso sunga da du ni, chashi tuwi neba maangdung juji yubba da, Chashi tui ne de le jinbi le cha shuwa da, nying ne ge re, kimi nuba shuwi ne su mangpun zhong gu yu bi, de le chi bi ne je ci su la, ci wa shi bi, chashi tui ne ngungu shi jina ha jang ge jinbu yi. Rua gan xin yin ya, tama shi gan na ju li du ta me ba na, su di gun zhu chun yin yi. Wen ja, zi zhi nuba, san zhi mo cha ba di ni, tu ma yi ba shi gan na jun zhong ji li, Rehi du tubi gajan yungu yodab. Shenru namche zashi rindacha gugade ngembarto danzi shaku. Tela dunyeji nanche mayi lunkhan letasungi jin zo nereida ta rindu tunji di dunyeji shaya zowa yinbada. Munjongwa shibi zowa na ne gangi di hungu ka rikba li manchi la. Teli cha hungu ka talan zowa na si shu nyi yinbi hungu ka talan zowa ngu zhasha jin. Dangbo, seji shuzi la donan shegu. Gengni, tsumi seji nisho ju gurhi na, seji doa ja chiwa da, ya na, doa du chiwa mshiba sejo rinbar sawa da, munchubi seda, dumi ke sejo mati na ya buyure. Bi na, sirek munchuba suji, shukba da, kukba jubi, luden ke lungkhan chungni, chahi la hukjin tebi gaso, chahi tonjur jindu sungwi, Lecha dowa ta, chaza gaba suzi nian zhong ngambi, zhundu yiza shi jiti ge jimui. Ni ni dowa ta, changra ge nyesho la donan shi gure. Chang ta dowa mudiba maze, kazi sireja sa jime. Chang mambo di na, chani nyayu, danyan je mani ba ta, begin pewa suzi, longcha ge zanga ni, ningcha ta, lecha ge jowa hindu su ni, tama luden ge, chaza yung ge jowa melekba chabi, Nyingda, Kimba, Kima suji nubaji yindu njuwa taan. Deli, leta ka jwa yindu sunwi,
1: 유세 냠바다

0: xiang la yun zhi zuo bu de na ni la nuo ba qin bu yue xi ba de sen ru liu zhuo ling ge ni ne ji bi du de de gui bi xi bi xin ju sa ba ling ba de na zuo bu de yu xi na ni ge de tang la nuo ba qin bu yue yin ji lun dong lu tie luo ling ge xin ju bi xin ju zhu ge zhang ye la yi ge xi ba dang de jie kan nga ye luo ju ji ni jia ju jie ding ba jie cui da dan lin xin ken ji me che ji dang a dong dang zhe wa yue 최다 Zobo yunshi di na, niga di tang la, nui zi kienpo te ju yu ba, hito tu yu. Hien ju bi di ndu. Gu xue xin na, niga di tang la, hiu jing ngi di yin ti mu. Wen jang gu xue ji zha ci jang, ha jang gi kienpo yin. Yunshi yin zobo du mu shu ngora, gu xue njin za xia ju di na, niga di tang la, pin to kienpo yu ba, ra chui xiong yu. Zhou nam cho, dada qi ji, xin yin bi, lin cin di na, biu jung lung chin yin yin chin li kong, kan gi lung chin ji.
1: 龙队习近平给苏先农为党中央给党国的团结党籍起点，也是中级童年为荣军军问你呢，罗主席可玩的十万钱。

0: 老师说起被查当对待那座当你进来去老师写信这个啦老师写把马戏大东七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七 다마시 준조알 조담 다도 친손라 반조치 용고 용자연아 단지 진근 하조라 제바당 디 강도 니니 부이 라제 바돈초 디다 탄시나 파마 코란 순니케치 라자당 친이 잔지 치도 임발리 마라지마 추 초니다 디시 뇌란지라 쿠미 임바마시 시자르 무본당 노 자고 깜보시비 시제인 논동 디니 사드윈 시지도 니존다 다가 디니자 지나문용한 세기 삼비 고도디 잔레 머제 용다 야나 징네 유베 머제 군치에 체마르나 바자 시지 유바 통토바다 다도 지시 신도다 윤도기 바인돈 도바나 간니 침바인남 다도 니드윈 시 세유바나 지나실니비 시초 난조시디 로종기 중지시 저거 로자라 시비 진다 소마히 저기히 중진나 저기 로종기 첸저시저 최신녀제 등조유 이니야 안저 시구바케나 저기히 중제 코나히 저거 쇼용라 첸저시바나 농주 침보시시 윤체나 중제치 로데딩키 시자 로조 시비 니출시다 야나 저기히 인진진뇌바 코나마토 산노쿠시제 뿌세다 체레라자르제샹시 Lupong Sinkhan Chichi Chu, Zijue Da, Ngarzu Nuzer, Sanji Da, Sajun Nu Hyungsu, Bucci Gangmang Hi, Jambu Xinzhu Shi. Yunaya, Pamaka Jigi, Jungji Xinbi Chukana La, Nye Suwi Duce Zangya Mdewra, Bede Dingi Shijia Da, Yungzhu, Kunan Zimbar Shi. Dida, Zhuwa Gangya Mebi Shita Ti, Chukala Zhuwa Dibi Manjur Masi, Dilindu Ti, Lujung La Sunan Singi Shi. Yohata Amrichi, Rungki Chukala Losu Dunga, Lujungda, Ruzi, Chua Ji Jijie Dunjoshi. Berna, Kunzu Yi Chukgu Chui Chuni Lujungshi Dunjola, Lujungki Chuni Chua Yang Ru Dunjo. Dijindu, Lujungki Chuni Ruzi Nyan Dunjola, Ruzi Ji Chuni Lujungki Zhengar Jiang Nyan Dunjo. Shetanda Yi Chukgu Chui Lujungki Dunbada, Zhongnan Biar Shibi, Sunanda Nunshu Suchi Sunshunan, Rung Yin Chi, Nang Ka Yin, Jia Zong Hi, Yin Zhu Shi. Jin Yang, Bede Ding Ki, Yue Ci, Xi Gui Ba Ngi Ba Me Di, Di Nung, Ruwa Mi Shi Chi, Yun Ren Sa Bi, Hi Ri Ki, Ning Ju Yin Ba Ding Yang, Chu Gu Chu, Di Lin Xin Mi, Dun Da Xin Xie Shi. Ga Si, La Lin Chi, Dong Bi Xi Jia Di, Chu Gu Yi, Chu Ni La Xiu Jin Ngi Ba Dong Si Bi, Ma Hi Jiang, Ji Xun San Ba Yang Xiong. Ding Yin Do, Chi Chi, Chu Gu Zhu Zhung Ki Hi Hi Ndo Yun Na, Chi Chi Di, Ru Mu Chi Ba Li, Guipa yuan ma shi. Di xin, chua ge zhe mung zhe kien xie xin du yue jiang, qi jie di xia zhu ming an, xie ba ne, jun zhe guan du ki qu sun zhu shi. Di wi, qin da ki chua ge yi ga xio di, ko rong ki zhe xie xin du yue bi xin du da, yan na, chua ge ko rong mu jen zha xie xin du yue bi san cu di xie du xie jiang ne, zu wo shi. Chua ge na, qi li ki jin xie xin du yue ne, pa ma cu yi, nga mu ni san xie xie gu cu ta, zhuwa mung dun dun bi xio la ju na, da zui san dun zhong yi shi. De ting, yin si ten ji, ku wi xiong ni, cin zui du gui bi hi ya na, lun zin xin ma nyong si, xin nyong yu. Ki xian nei tu ni, xi jia tang ji, lan lin lin xiong wa, sa xie hi xin. Bei de ding gi hi ya na, lan lin xin ni xie du xie gui ba yang xie xie. Lo zhong ki zhong zhe me zang yang, zan lun do ge zha qi qe pi me yang mung bu xiong yong yu wa di. E di shen na, lo zha nung zhong zhe qi xin bi chu ge xin yin yang. Ko yi, zhong ni qi ga wi sa du qi le la xiu xin. Me xie bi ni zhe la yang yang san zhi da, zhu wa, lan lin qi xin ni sa dun ke ban jua xin. Di wi, nga yi san bar, qin da zui san bi gu du jie to ma du na, chu ge na di tang ngang chan long yu wa dang, chu ge gun shui dang. Mansi, nulang ji la hiu jin zungbo tupi gu ge yang chung chung shi. Di ma si, ma zhe gongpar dang, shi zu da ji jie la bjin li duan li yang, hiu jin ran zhen ta song xia dang, yung yin yin ba shi. 대팅 친다츠 삼비고도 제토 동지나 뒤를 사바다 수초 근코히 제비 외행행 해시
1: 베이종 롱티 년치 리쿵제 칸케 롱티니 다다 베이종 산주 냠라 레친 효지연
2: 베이종 롱티 년치 리쿵제 칸케 롱티니 다다 베이종 산주 냠라 레친 효지연
3: 싱글엔지 콘캄자 드레네 베다 딤피 치 쮸브지타 제다 지피 치 소체 리자 다와지
4: 天里林前南学军南端做呢西中个基本年周年节日日女次年岁日学里端门徒北京被国党接种给人女次三卷成长创作国党干嘛起不定进创的托年岁若叫接接那次我做那么高西中都日日女次团结藏民生活全部起把党重庆里永为江小东党
5: 四川的永为李桃宇西中都学习狼白多杰森而所杰萨西周比国人然后接地里协议电厂地里中二酿的多等塞达萨巴崔达西内也人接触居中女巴切的国人那就中切记罗扎当三年我的年龄节南比图尼龙前罗密温有里端塞在了丁地那军西地被崩卡苏兄西北国所以 向了林村的南端西昌南村说西中个基本年周年节日日内次年岁日学里端门徒北京八党昨年度由南下东党切陈金松罗东局学团内次文国所协进院西在村去年年岁个学习越多俺这里端卡对村党进行年门徒北京八旗向了帝国级三军学军营
3: 年岁多么的美术老教门内 年次地位科的来些些把当，这话基本没那早教不是有。早教里头该说啥子？没没那么多的天分，那么多，若教他啥当官，没那热切当，空个卡，我这些就不是。这次上去年若教多少年次地位科了，农教些不得。中央年次来个就三个班，年度九内八零些就不是。这次上去年不马克卡，刚啥当卡托。
6: 来到东乡县给天蓬南部人当的俺个地位可控所属用件，若叫邻居多不得，我说姐姐一家了，卡通的有八当，前来若叫没那等去对面的我有八里，若叫东乡当出去前的地位没完，若叫那小土皮去，多久破皮家了，你这找女子啥子的呢？到底年少若叫来到这，做你些的就有，这次上去年一些事就出一百八了。
3: 年岁若看给国家托马的向十八党，达达若叫南北、他们建立这一站的向一月八日，永南港的向三样，但陈东该说托马些有，所叫南北向军用的些呢，达达七里没把用起，共产党给大队热村族归来都来样，共产党有，中国共产党现在也拉公司扎进扩张，共产拉关键。
6: 达达连给做的阿个五十日抽下到十几几几有，达的啥家得了？陈道勇说吃不上把麻子，达达就也不有。第二年，现在国家也约八当，国家得了，达达若他没比达达提三十多层道，南北相近阿去日抽的国家得了半年，阿个日不达达吃不上有几双不是？家看老张比较老小公司刚在投票正早些的，老根吃鸡蛋。
3: 大队路路，就去直接说起来都和他装的。民众车道进他们的门关到破的，车道刹车锁落点不行，宽度突然给那些个月不当，吃不接。路路直接隔壁差出不少的，将来你这朝给多久破不烂不作业的，前面路路给啥突破些月不是？第二个路子，接着路路公司直接今年不抢开。
6: 他当俺去民众车道管道部的，车道刹车锁落点不宽度特别有了。兰州三幺段前面路中给林三有几双不是？那个来看奶奶就不是。这次上去年进杭州，接种给疾病严重给人年纪三九勇战创的，现在中间接种总接种重的总数不是。让教教单位接触几元吧，让教教接种些，接种给疾病严重给人年纪大队入教管道不管道不干嘛七不七？ Jeda jibi chi nye zhou nye jing ajo, nipa li ngui ni rei tong ni. Rangyo chi yizi chong chir, jizhong zong, jizhong nga gor, mana xime cap chi song ata, mua mangu tanda wa chi yu. Jizi nye gu nye chi si ju chuzo chupka pair. Nyun chi chu mua juzo chi elam tu xio wa ta, mua ngab jib chi xie zhou tanda wa chi yu chi ngob zhou na wa ta. Deji changma yer yin ni, jizhong ki jibi nye zhou ki rei chu, chi elam tu xio wa manar nga adam ni nyang xio yu pa ri. Tata mnan so chob ta mangso denja kod do kubri sepa. Tebye, ngui mi nyen ka lepkir. Tebye jinjo lido yakpo drupa so nyisir kuchob lido sada nga pa yoyo pari. Kama cipti jirangjo jodawain tasi yong ki jichab ruchi hijay pe gikaku kachi itang. Trungo zhoyang chapsi chujin chondo gondo lakta tuanchuan ta jayda sene. Zhoyang ki nriyo bu uwe jim nyudin zubtay wo. Mama kondo kwa ta ceso za zirnzay ni tochwe pisa tab jide. Mnan so chob ta mangso kubri jinjo ki lido so yakpo drop yu. Nosei puta tapte todam cimpi mangu gor tongso jayi ta chani ta watang. Jakan pajir lenka ki mangu gor tongso jayi ta wate. Nyujob kikse ta nyunsi jiji jatre ledu la jojri. Tata jingro ma da takshin nito pungde. Trungo mizu rojob roka. Tasong, jide jayi ta trungo ane so. So ka ge rojob tokyob chung muna. Nito jikja yipch hekje kubde se yupatang. Rojob lankor nipja tukju reyag gutang. Rojob dikche cha chang. Sumto gubja nyesh zanyi goyo tong siye yuje. Gamsung ka som ni nyunse tiwi ko la juge yuji sumpari. Nyunse tong chun rangjo yonji nyuhyo yugun sochob lido dhubatang. Nyuhyo yugun mangso denja ko dhubuibwe. Je zhong zhongde ta sali xiangi nyenka cheko je zhongso nga yi mangso yibja go chu gog denja ko dhubu sumpatang. Junyu ta gor so rogyom nguizo cha chang chi nga ta dhundo goyo tong siye yu. Jejong zhongde to yubi yukurwa ngabje ngabju nganga duyto to denja ko la pibata. Buhudu yubi sejeri yukurwa shu gui de denja ko la pibi. Tata jejong zhongde to sejeri yukurwa jeje mi. Nyuhyo yugu ngumi nyankar lepya sede. Nyanka cheko jesanze zhongzo nge. Kangba, nyibja sumchi sojo la hepya sebe. Ngumi je nyanka yubba tong mi. Chapje, nyunze poko to nyanko je chapata. Chubo, chamsun yudu so la da yip tsini se yu. Ma jay, la lingi jay da ma jay la yikta jay, libzi pa ni jay ma jay, ngenzang limpi liki lamso yezong, chidu lidu chokcho doyen kubri se de. Goram dimpi go ne jay lam hiwa tan rwa chi pi mini nangmar semso tongju yu. Yongzhan chondu to nriyong ganko lontay da chilin ki pi sangu pi tawar lin chung yu pari. Zhongko cenre kang, chindu rikho jie nunche dan khoyo himjou so ye himjou ba. Songbe chenge, jimer, nyushu yugun so chobji lidu yakbo chobji ta chabji. Duji jie, chabdeb, shortu nunche, tuyme la da yip cini seshu chir tongju ta. Lakbo to toro na lupi, chanye ta, rire dun ju jun gozu se de. Meji to nunche ma po po sa jie. Ta dong nyinka cheko to ledrop se ju so ta yakbo sa ju ta. Denja kwa tam, Kandrem ko gubde yapo se ne, cae yin tohu ji tohne yotu nunze mtong pa saju yin hisung pari. Rangjo jo dawin ji juwe, rangjo jong jie julen chung hikyun ba. Jezong ki jibi nye dhou ki riri nunze tabde rokyo gondo pi julen gondo pa yun ba rinwa ye. Nye teda na nga zu shu som ji ti ne sochob se ji yu. Jeyne jezong ga gu xiangu ne rilam zu de, jengta so la ti ne mezu rokyo dobyong ga gu tibi kod jue patang. Ta paran sochob lidu dhuam ni nye ye sen yu. Nye ni jizhong ka gu shang jie, jalam, nye jie chow yu ni rokyob lampi xiang ye yue bata chap jie. Yu nye ni rito chi pi mene chamchay sochob si ji yu. Ta dong mizu rokyob, dobyo ji, njigru ta jengta so la di ni. Jalam ngu ni jizhong zangbo njigru di de nyanko ton sochob si ji yu. Som ne, bu ma ko kan ge tenpo namru nye ga gu tibi kod dang ni. Kaya ni nguzo ta rojo muna owa ham, gopong owa soje lido dropji yu. Chapje, tabde mala ge, xiongpur takji je mimi namzhu somji, kaya ni rojo muda tongi yu. Taten je nyojob lido dropi nyenka chishu nian gago tibi koje doje tu chakbu, pura pu ngamso te ye. Ye yip separa ngamso ni chua tongji yubata tata je yon nyenka te za mi la. Ngamso yonso xiovi netso je na tuzo mi. Jimar nga chu kokab ter tamzay siye di nyusho yugun sochob sa ju yenhi sumbari.
3: 一在中学结束期间吧，中级来测，接种个个一比年周个人女。

0: 우지 가산 데 레바 예헤 랑코나 녜지 유지 송바리 뉘치 코드 용치 장 쇼동 기 유레레 고시피 라서 유코트 쮸주 루토세 유바리 저온 토라 람타레나 소 제라 강가 체크업 쇼기 참지네 로쿄 시피 제왕 고지 좀부터 당라 바장 쇼동 기 자 라거 포브라 포탈란 조주 파스 뉴세 예나 다단 로 토마선 리세 고갑 손은 로지 유지 송바리 당라 발리토에 마이 노소소 로쿄 세퍼런 로 모탑나 로쿄 리둠 바촐 쵸다 답디 투팡 콘두시 투파 코네 가촐 쳔보 송히 송바리
1: 다가리 코네 니츠비스르 닌두 장슌 준드 칸당 존체 존센 조준 힌기 베 장슌 준지 데리 시규 주당 최다 라드르 시바 정베 시바당 하사 당 로카 닌츠 시지 창도지 존칭이 디리 시유 디총 디리 주문 냥도 도단 시당 사바 최다 지진여 디메요노 조용제 디리 시유 최된 수주당 도다 당 디리 시유의 천튼 기완 송주마지 지른 시소 주슈 뉴바양 치르 동주 디시 시기 주당 디 류제 당 된친 제고르 예여 티노 디리 시유 사콘인제 당 도다 기상슌 春儿独绝独当大国大雄所及提丁被恰层不惜有了满足及顿比春儿卡斯尔没把当且与七丁没把足及内顿了一地修卡更跟着卡斯尔随有比地里写与龙俊当一任学所取兄女把切尔顿就是公地推举时对抗党中期中心组织听及萨康屯里冲煞丹东处人不宁比带一把丁里红旗 地理学院主党是把端把地多党七天随把皮地理学院里人宣传案批接东局的工地端当小卡跟跟着卡斯随于比地理学院七天没把当三十年初他就推举了接送把地地理学院主党端把地端看库十八军机节端局地理学院七天用局当中站里地库设备地理学院被拆了村级推举时 地理学院主党提侬地理界罗党邱嘎巴党，地库南组都木就把书记抬起了地里，地理主务当地多木就把卡斯顿了。陈刚安撒恰中学党，民选主任宋伟当初领过学院。第马次，天端许多党一端一查冷露水泥，军队界大官多党党，跟着当地学校切入东规矩，杨贵有把戏。 提醒，端康组准前辈撒加卡当千把卡给地理学院主党拉德西出了大官多当行李。地理学院冲上地位七天举的动作时，丁立红给俺村地理学院中文两多多当协当解决当年，西区职杂三职党内配短缺用协局当，确实西北平职党来日节端文送职协的。 对头多，西区短期卡，透过仓的东西嘛是，地理学院中文两多多当写当了地理，西区短期当，来日半个大东主角人，工地通讯联系送不着。地理局的邓班尼说，强度中间仍然慢慢成款给，城镇引进文件及社区南部，城楼吃不动，下雨没拉多的，城楼吃不得力度，下咋的？你来拍拍我先呢？
0: Chimjong Chadra Hyab Yun Nepe Yung Jo Kunde Tang Yu Pari, Hyam La Ti Ko Ji San Chu Ji. Yeram Ji Ji Di Mamang Nien To Par Shok Bi Chimlong Chab Dar Lop Chi Hye Cham Do Chong Chay Lere Lak Zar Lop Dar Sop Ka Tang. Lop Chi Chim Ki Chim Pu Ji, Yeram Da Cham Lak Dar Se Ka, Go Dung Hi Ka Wi Tanyi La Mai Di Go Di Wi Ke Chi Tung Ne, Chi Le Chimlong Hi Bza Sar Lan Lin Tung Chu Wa Tang, Nang Sem Ji Lan Ja To Pa Se Yu Pari. Cham Do Chong Chay Ra Ji Di Ju, Nien To Yung Dar Di Ne Che Chong Ra Yun Ba,
2: 远近期，强军仍然慢慢冲向给城市接待的沙群南北城楼桥的黑子聚拢脱不上了。俺村城楼桥的黑子冲开街，城部样，怪不得些消息送不来。强度中间接待局卡拉比亚局面的向阿东抗给，人说面多崩，冬季会接，罗皮街难度带三分车从李县街来到卢布索提，偏头前半道接送不来。村南连接区域弱不得呢？ Chamdo chongchen ngrem maman chongkhan ki nilu sa chun nam bi chumlo chabdel che suya nyam tuipi ngonso xeyay. Xeab yi mala di mangso tang lere ka ki tokar chenpo si si chumchong ki mala xe dun jor ne. Chumlo chabdel che yudu zo vi sa to jor yinji ngonze sa po topa sepa ma zi. Chile jin de chimlo chabdal che robde chokpa chawne chimlo chabdal hyab gi pyuchi ta pemre jumte lai su ta hyu pari chamdo chungche ndra mama chamka hemjo khang gi ledu pasamte jume chimlo chabdal sa tu na ne du rai nga ta mang du ta chung du che rai som senze re ni je chu yu je de da lom che khal ta gen ji zo yi xi ji dawang so ji nang du ta wa yu ji som ba ri Chamdo chungche ndangra mamang chamka hiemjo kange rinpa tangpo chungre koyon nima lamu. Chamlong chabde chi raya yun jorji. Nga chui raya ye ne chambu ta lopzi gyobde si ji yo la. Lopzi chadji, lopzi ya po suong yumi ti kama jamne chamlong chabde la xiaab yu tuyanchu nila pukpa yunwa si ji yu ji sung bari. Ndili jita dhimpa ne sa tu nambu chamlong chabde la xiaab yu trato to kojo si chun. Chamdo chungche ndangra mamang chamka la Lekong ta kele shabja tsimba chiye je lopchay re yuka nyek tsakso mjyo yo patang. Chimlong chabde le dung chupa mepar dhubi. Chimlong chabda le ki pyuchi ta pimre nyikang thora san yo pari. Chamdo chongchen nirwa mimang chamkang hemjyo kang kituwra yunba zhaw shangki. Nga chui chimlong chabde hyagyo yakpo dhubba ta tuyum chong lopchay nangdu pusam chos tangne chimlong hibza changmi san uish sunja tupa siya yu jisung pari.
1: Daga lekun nis bisir, sanbei tokor do chedien ba go kaba dang, nye kaba jinji duungun nidun tachio tuichi. Dolo chun, nachi zhongche ji loja dang, sanin war nyanlin ji nambi tuni, lunchin lumi mungyun lidun sace la dindi. Sanbei tokor do chedien ba go kabi gani tachio xini, pida gongpe yungjur na yun chedien bi bongka zhisu xiyue. Lidun sace ji, gujia jia jianga dang, ninja chuchi, 第一年接着年级轮迁了卡雄尼连尼空队基地昨年头三队亲日党协康库有松雄北楼所日芒溪罗索索切空级罗马北斗烈日蓝林都永久共度西巴党罗德尔恰一给那破用罗马年后都是有巴党 年冬周六年巨南经济库就西村年冬尼个周六班全罗马区域中前铁道里控所文用一百六月 Beijing Lunqing Ji Ngun Yung Loma Yoyang Kazang Ji Tuyun Dawa Chie Ge Ngun Yung Shen Nye Li Kung Ji Yung Yen Zhi Dang Dang Yung Li Kang Ge Nian Qie Guo Xue Su Ji Niang Niu Mang Bu Song Jiu Te Xiong Li Kung Ji Ngan Cui Chua Dang Li Ge Sen Guo Qin Bu Nang Xiong Wei Na Qiu Zhong Qie Ji Xie Dian Ba De Tong Qin Dang Yue Nu Ce Long Lan Sen Guo Nang Wa Gang Le Cui Tu Xiong Ji Song Ba Shi 清华伦清级文用罗马余霍恒级达达阿纳区中级赞助部协定比清日卡多文用协级月你一人多一筹你接种美节节赛季图短缺特别协军一起送把谁对不对级协定把一筹特列顿赛车的约诺罗米三托的军案特别马斯三年里给雷空里日狼沙巴当孙修沙巴级特别当 罗马处参龙党三年批进主角人得干了退约拿去中为赞助比黑电比雷顿进更快想求催人给公德节目的安全门徒温兄了电力黑电把苏兄党公德你也特别积极立即扩着也不恰把西林黑电比黑运更送累积系统罗扎党三年我的年龄定制协定约那黑电比崩卡祖兄和他协军引起送把谁
3: Daga leo kuni nizbisir, niwi lu na ngari tsakur gaji zungi ki rinsung sunju sese chunba tang. Le din la se, ri mang zhu zhun chuba suji mang pin xe te re dang rinba dun chu si ba tang. Qi xun si ni zong dang xiang zhong cu qi le qe bi gu xu sunju zha wa ca dang du dong yu ba shi. Xiu bi qi su ji bi tu, gaji zungi nyu xue ngun su yin ji sa ce su nyu xue ba xiang chu dang. Li ru cu, 在你带着些你通知应接些把当去做举办的通知蓝科南路你电科技中科党中处初穷期所希望学把谁我学把想求起那日是个下年你家老子接力接了但那个可能买些在家里当时其实人都七节来那但没退让你给刚才接都给那个那来学家
1: 你有驴呢该在总给总控所顿正些把当想中你举些些把 Chongqu Tani Xiba Qiji Zuzhun Sangyi Hirsong. Zazam Dang Nyushir, Zhenzhu Su, Hyomang Li Riji Tungkong Zhishu Qidi, Zong Dang Xiang,
3: 中初期人把所了切笔过学习与色彩人心作弊撒恰总的中初年纪级参马的女学历过被推举罢当总中多将为过往的你你领过去没把谁该在中该在中的龙人的国际出目扬州期
4: 中国城市运动的中东的公司卡的时候呢你们的钱呢像去干这些呢家老的时候呢大到两度被没事给大的送度你们他把那个真实的东西写的是原因
3: 该在中期山雄中期历年开始时局短缺时比忙一坨总人比大概切这个开始时局来得是吧满足满足的多国亲不起比女学公安企来人中途为捏断了美的开始时局忙不来得是你忙了偏把重要把谁我的社会该在中扎上用钱学越多当吧干嘛一起准备他年是与李尼所列个情形，没参马的，但是李尼卡塞国切通追究了。中初人比先与三三级列段把的公安遵守个把那罪人刑具接送把谁？我的这个皮球党、板球党切成村队局级局长张全吉，中国家长错把崔公司。公安是卡塞国接党国书记追把党上雄九年公安是卡塞国接党国书记追笔忙一坨该在中期公安是卡塞国书记是追绝笔新竹满族村查图尼江文女笔国拉江文是国去马恰语笔公认你归这七把党公认笔卡塞追笔满足了偏把推把姐姐每次追推把雄月接送把谁
2: Hiyam la sanju dodu kachi kyo diyen. Ndili tsuyen de loka chungche che chungche la todam hibsa sepi satab lakta se di. Chungko che kukjo jad sumchu la la zangra sepa tang kenyi chuen jad chagdo zangsa sepa mazi. Nyiri chanyom kenyi chuen jad nyekyo la yuepa di nyayi te rand zangsa topa se di. Tado ta kenyi che chengi mepa zowa so mang tsu nyedu takyo nyedi se yuepa si. Nyedu rangjo jo mama mhenkang kuchu soray tsenka ki Jejur se mipi nayi, chichi goti mipi kan tsukpa tam, riza dawata lakpa, pasang jesu, neta jen jongji ka sapo mipi mangso la jengtu to, soudu ji detang, tsuekor tang, mipi nzutu saju yinpari. Niwi lu na nimo zongi piji chidi tuenle topchen tang de, ngume hibya ringne je tuenle la tene, mangso je yungba panu yuwa siye yuje. Nilu jita tangbo ni dupi par, zong de yong je, piji tuenze ringta gor chi, Ni dong yip jia sumchi sok jay tang, gu dong yip jia sanpa tang, chungbab go chi, jik dong dim jia nyekhi tang, jay dong sumchi sayne. Tocan jik dong gup jia juo guye mang so, yi dong jami denchi tuyemde la, yungbab go chi, jip jia jumi nga tang, gu dong jip jia yung jia chito say yu pari. Ni du gong jio zong zepa hiang, gong long chung zu, zi bi chung sep sa ti ta pi chi lak tong nam zhang chi du ka tang gu le me la po, chung go chi ngab chung ngab ji ta nga tau chay pa tang. Nam zhang zhuk zhe na hiong ki chung mu denchi tuyen zhou ki, qiam chen hip do ta meng gu ngu zhou se yu pa ti. Chi lo ni dou ni zhou li sim zhu do tar zewa sap, ning zhi tang zhu hui ye, lem zhe hi bu, tong gong tang ning zhi yuan lo chung ki zo du hip jiang pi ri se gu ni du cha yip chi sun jou zhwa zhi. Tuye nye denchi se gu nang, Tung gong jie yuan lo chong sum ju, zha yip chu se rik zhen cao yip tang sa jih lop so jie kam la li, ngui mei xiu bia ring ne nyam li, zhong zep tu da jiong so nang du pu som cao la nampan rame na cao jie se gu na xiao yu pari. Ni du po zong ge, cha rong pun pi lan chu po lu lian yun zhem dur kap tang bong go cao xie, zhem dur di kukong war jie lu zhe ro le tang, lu zhe ta ring ne yu kor, tuen le nyam ji gong pu zhi tung ju jie cao ne, Pangren maang la kukong zhuwi lu zhe jie piri nyamgo le dhe xe du yu pari. Tengi di li zhi jie zomren ganko wa zhahi cere dan sunab duen zho. Xebkian chingu ke lapka cere, nian zhu xiong kui shamba yu zhu da xira namja. Dha pap zhuk zong ki gaza yang jie jie ye, tengi di pyo jio sanji nyamdra li zhi xiu cer.

zhu nam cu. Tata qi ji xin yi ba di na, biu yu long qin nian qin li kong, kan ge long qin ji, de ling ge, du ni di ba di shi, nga lin qin zu xiong wan da zhun yin. Xian la ming di ni, nga zui lin qin xin shu. Zhu nam cu, xian la si ju qi, gen su xin ni, li yu tan lam, yang su dong yi go xin shu. Nian yu lu xin xin, yung ya li ni jin jin zu, nga wi, ti ru xin ba dang. Yung ya ba dang, xia ya ge, ji kong la, yi ju dong yin, nè yu lo zhè xin, ki ru xin xin. Guan ji do nang xie bi, li ni ka ji la, ta na ma dong ge, li ni ji zun li xie bi, nang cu tun jue ba shi. Biu ra xiong yung li yu xie yu, di ni ji, zhu zhi yun ba, fu xian chen gi. Xie lo nying dong nying a lo ro, biu ji, to lo, lo ting lo mi, dong bo ji ma chi sun dang, sun dong nga jia ju zhu sun ba dang. Li yu tu ci, jia jia gu ju gu nga yin xin xin. Di na chung ri li yu ji, du zhang xie ga la zan zu ni, li ma dung kin ji, zu xiu la ji yu ji sun ba dang. Kong gi, du xie ni ban ju du dong wa na, to lo, lo ting lo mi, li yu, li dun bi wi, ga ni zhu sa hi ri ji sun yu ba shi. To lo, lo ting lo mi, li yu dang ka mang du dong ki. Biu ji, lo zhar xie bi li yu xie yu dang, lo zha ting yang li yu tu mi bi, lo ting lo mi, li yu xie yu ga zhu. Ki tuin li du xie yu su, xie gu ra dang zhen ba du mar bi ni. Ni mi dang, ni di ji li gi xia ta ra dang zhen ba dun bi, li ni din bu dang, yun tang ki ru dong wa, xie yu li su dong wa, gen sung ki ru dong wa di ji, kong zhe shi bu li yu la gong di dong yin ma la di kia yu ba shi. Da lu da yi bi dan yu du, biu rang xiong yung mi xie din qin qi, yung nang kor ji mi xie qin ba jin zu xie di, lo na mi ri lo qin dang, zhong yang mi ri lo qin du, ki tuin li du xie gu bi wo ra, da lu lo ting lo ma ma bu xi xie gu ru xiu yu ba shi. Mi nga lo ting lo ma mang ki wi, li yu lan zin bi da wa. Ren yin ju dong zhu yin yu din, li ni dang, rang ngui jie ki li tun qi dang, li ri pi ji ji ba tong, la po su, ngui yu ju jin la, di wi tong qin xie ji yu. Tan lang ma bu li yu la, gu jia xia ki, biu ji ta ma nian xu xin ni, yu nang kor ji, chung ri li yu ka sab dang, biu yong xie ye chung ri li yu ka sab, la qi dang, di yin ka sab yin da, li du ru xiu su ji ka sab si ju dang, lin jia xia ta ma bu ding xin, kia jin zong bi to lo lo tin lo ma cang mi, din bi yi sung, ri yu xie qiu ge yu ba shi. Yin yang to lo lo tin lo mi da dong, biu yong li yu li du dang, biu yong zhang jin li du li de ju, li yu ru xiu ji si ju dang, yong xin nang ge li ni li du kian qin. Di yin zha to ni ka sab ri yu ji ju gu ru, xi do xie qiu ge yu ba shi. Zhu nam cu, gong si ba di na, si ju ji, gen su xin ni li yu tan lam yang su dong yi go yin.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ Shankang de dong lo su qin rei xi zi la qiodara dong jie yan xi sang ba ri. Shankang ru jiu mun ni mong zu dong ru lin zi gao jin ding jia zuwa de de sa gong da yi mi dong ni yu bu kumi su ni dian qing zuwa ni ku zu Shankang gong da yi mi da yu zi ba dong de den ji ru lan zi jie ba ri. Si zhen lo jin ha xin min gong Shankang che ting de nian ji ge gin qi mo wa yan ba lu yu zhen ji. Ni qie ke lo ji mong zu jia mo ni jie na Dianjia nuwa de xiu qi xiu yanbi nga zu jindin zuwa ni xi du zi jie ye ji sanba ri. Luo nixia la lebi laoba zomu mingara pama ni dong a jia dong nyam de ge de sa chi ta di ji ye. Tu jian ni bar jia ji gabu ye bi kong ki nyan ti da nong kong ki da de lao du kabra nong ki gong ra dong. Nuwa dong nyam de le ka zi yanbi nang ba. Dianjian jia dong la jia xiu qi wei Dong Lin Zongbo Su Ji, Ba Le Dian Nga Jia Chua Tingqia Da Kuo Ye. Zidu Dingbe Tingqia Da Nang De Sen Ba Dong, Men Ding Jian Jidu Ki, Kong Ki, Sian Jio Long Long Dan Jiwa Ri. Sian Kang Ru Jiu Ma Ne, Kong Tong Dong Lin Zi Ge, Kong Ki, Ne Che Yue Ji Mi. Si Tian Lo Jin, Ha Xin Ming Kong Ge, Sian Kang Che Ting Dian Nga Jia Ming Ba Ga Jia Ba Zhu Ye Ji. Kong Ni, Du Ru Qing Bo No, Ge Zhe Sa Jin Da La, Pa Ma Ni La Da Tu Zi Jian, Ma yin da la yung rupa kongtou zijin do bi ngunye chungpo nou ji sangpa ri. Gede sa zhe sa minpa ji chung lenye ting sang zige ya pa ri. Kwa zo gede sa zhe sa lebe mong zu la minchu xio yi kwa zhu ji pa ma zi. Ta tong po le su re ki su jen ju tou ji ne Shankang ti jo ru rong zige ya pa ri. Shankang ru ju re mi zu nian xie ren lenye ting sang zibe minpa zu la rong la jia ru lin zi ne kwa zu Nian xiu qiang da dong gong tou zi jie ba ri. Zu lin ji, kuo zu Shankang de tong yong, nga zu tu ge zi bi zu ni xie yin bi, nga zu sa yin ngu zi Shankang min qiu zi tou jie ba ma zi. Rai ka ge yong da zhe ni, kuo zu rong ni dong ma yin la ru rong zi bi, nu ba qi ra dong tou zi jie ye ji sang ba ri.
1: Da ga li kong ni bai ni chu ro, ye da ji bi qi sun qiu so jie ni, jiang yong si zui ji yu lin wu yuan, 中国南丁全组节初组军把边境二等的确据点比中一这种其实摘一轮不管多没那么错的一种总给日瑞吉那些破壁满足了同门农业化是那就出自各党协格了摘一轮不管节初签多森林七县金娘当丁边境二等的确据点比根据满当天多现在农业内部错对外监督希望当着住 Dong nga li ta ni di la kui bi tong mui nung yuwa zhi. Me lam chu zhu jie dam xie ga cao xin, zhai xin lun bu gung jie gindu ba dam ye zi zhong jie jie chu xiu mung ta nin jia la, me lam nung xiu yuwa zhi.
0: Chi da jie bi ci su jie nian, bi jiong nian re cao pra to ge qi di li cin, dong ge sa di ri bi yi lang gu di jin xie bi nung, dong yan jia ci yi nin bu sa ni, yung ta bi si dian li ji ta wara la tar ci ji bi zang yi jie bi ya ba ri. Zang yi nung, Yung ta bie si dian li ji ta wan zu ba tong, la tar ci jian na, tu yan rin bo lu gu bie ling gi xia yin bi. Nga zu tu ta ba song de, gong qin tong ma ci ji tu ni, rong nian la long zan ning bo dian de. Rong jiong jia ding wo la ye ni, ma tai le zhen sa ti jia ti zu da qiu zhe tu. Rong gin zong zhou jia bie jiong yan rai di ke tong, bu da gong pia yong jia gen di tong gu xi tong. Zang yin nong. Dong yan jia qi yin ning bu sang gu xian, lang sa nang da ta jie zi bi, qiao se jia long su tu ni, rong chi le dian. Mi jia la gong bu qi jia la sun chung dong, mi ri tian zhi la sao du dong wi, jia yong nong nyang di zi ka ra. Qiao se jia ngin xian qi bu jiong ni, mi jia lu nu jia dian jia sun chung gong li zi gu. Mong la, lu jie xin jie ge xiong di xio wi tu mi, sang den ding sang zi gu xian. Tu da ba sang da mong mong jia, Tsu sa lung ne, ting rau jing jia pe jie chun jie ji, ma ri ka ka mung tsu yung la pin pa zheng gu. Ding tsu lo ngu zhou jia le ke jie tsu zung bu chung gu jian. 前提者人道图呢昨年临近卡六级的当前黑米节的三头早教卡顶度杨皮人话最古严重接种给职场宁波上古县土大巴上的尼克西巴东都见接机他去上万节节呢共产党嘛严重接种卡确实容度明年年的那头把最古稀开吧的常言农罗军罗索牛多瓦呢初当节的业绩动力这次言
1: 台湾中建造老大的这边我住下沿边我住没太东洋家这些一日上容易了用到了宁波在内用到别是点立即到农三节了你把这些当把电影的东你如丁兄弟老中建造了电影立即地位起来就过去开吧下了三中都就开始学个音你对一路年冬你就给我把我做平这过错吧当我从这个图 人都解决一档这人力出了切得多嘛些列队比例的强制档没得人力人力进一度必须一把手机决定组没得你给我七八把手机决定组没得你给我七八卡给列队比两名三步两学堂轻重列队如何贴最多一把些列队人这中间的十六年多年中路人力档有个人力的解退休店家过了那次的美学三档档 出了龙尾越过完学堂了每年年轻年初的工具党不断踏脚了的人没看着吧娘都入学内局所学我们今年来学街了来没学吧是学过的把我觉我用现在店家决心现在所觉得你这种季节人力党越过来的必大恐怕用着了工地女店太有吧是年度公格中给当个来段把送出来等人走黑的三日中当 你动去了这种车的段路的进去解锁对于你年纪一人当中用给大用一个八一八日。黑鬼图三月五月说大哥当六七比多的黑追及送着黑的德国当天内电影若来克里所学的总当去看给当中用黑的一人就用当中是大姐没得听着手机贴你这黑边三对黑的当两名上部落用黑的 比多的现在来给现场做活动来给三学加切入东一把日。年前啊，在我萨多罗切记别六年普通档中十几批评六年对别直接转变在过年一把日。黑鬼图切决定别六年人家冷冻黑的新竹课堂落着所说批评六年电报的切记一人接六年短片崩开了切对月月根档中去了对鬼所这一把日。
2: 黑狗地板内一人接六年短片，七旬三百码子，一人满足这三百人的朝阳，配送厕所七百日。面对广州一开店入学后，包总给远路老穷了进行黑边黑片现代破坏黑锅八百日。多吉祥堂康有的祥，穷到中大地界，地位老穷算了，全顿没得人力接，六七一十，别顿六看面堂，成了七大街。 罗德民家这帮么子，日期过去，一档用到了这一点，人力来自同年，有的给六九，并且零年的退休了，团建转一把日。年对初中给一路年度年度六六这两年中，一些的理论班呢，给六档，这种扩展门槛一栋拉咱了，七段大街小一把日，大厅街大街弄，内头日大档，这种有心接个了，一直。 崔大松动这位下特别黑白党这种我觉得简直有黑压着这些呢给了去了看电堂给送黑的电堂党店家电别说这可有些准备吧是年对战党总给局长休了破解多年满足的用本判断用了黑级别局长做黑别黑了年度年度六局长休了真的是七八年吧是 人都托月马当这样楼比武期间人都卡一个个这些年日久期期缺当入得其中下一所节才一个种才有我所节一些不嘛节行入团建真苦了个这些的行入满足的用本判断用着了工地动一把日天地冷清的尊真更快扎起的时段谢谢清规给他把责任年终雄肯定去胸当不那么皮这被这所的经济营天地被用上两张连钱有责任他出马其人

lejia tangdai jintu lela chua pawa lehu chiwa ji ji pinu ngin timba ta tikan jwa yue ba de nga zu bo ji le yi no ka de ka ru ma de ni bi ye he tong da pa de mai lan zi ba chu de lehu chiwa ka de ka ru ma de ni bi lu se tong da ni bi lu he tong na lela ka wa mun do lu chung le gi li ru ong dang la bi de ru pa de mai lan zi ba chu de lehu chiwa la so ba nga zu ba ran yi ji da du nga zu ji chue dong lin xie ba ji ji ma lang wa de da ge de pin lu xiu di su chen la nga zu dan zhan ni dong lin xie bi li jin di ye che da ye du la yang zhu ji chuan nan ha jiang xiu qi wa da ga ji ye che ni la nang dun pi su cuo ba ge jun jiu ko yi tong wa ding zha xin yi ding zhi zhen de ni jia li gen wo da qi chue li gen ni ge ji ta ji bin de le bēn mē rē jē lē jē kā gē qī chē dāng zhēn nī, lē lā guīn tō xī bī lē gī jī rē, zhāng nī bār xī bī lē gī jī rē. Lē jē qī chē dāng xā rēn cūn bī lē jī jī rē, ngā zui bī sīn kāng cūn bī lē jī jī rē. Lō jū dāng dāng jū sō nāng dūn tō xī bī lē jī jī rē jī yī wī nāng zhāng tī dā rē. Lē gā lā guīn tō xī bī lē jī nā, xā nyāng dāng ngā zui jī nē gāi gāng xē lē gā nyō lā zhē qī wā, nū hiō ngī bār jē jē dāng. Zhuban ngi bar jin tun gui bi ci dong lin xi ba xin yi. Li gi ngu dang qi zhu ji, li zhi di zhi ngi bar du li gi zhu dang hin du jin tun yi gu la, nga zhu bi lu zi yong su li la di gui bi yi ci qia nyang la nyi lan ji ba dang. Yin dang jin zhu ku yi tung wa xin yi bar, yi ci par qi wa li gu ci ji zhu ba dang. Dang zang jiang zhu la tong yi zhu ba di. Bi na, nga zhu bi ren nga zhu bi ngui bu hin du ji wa ke nyang du wun du xi bi ci. Hyo jie jie hyo, ay ya hei sir. Gong zha jie hyo, ay ya hei sir hi, li lu tong li xiba di da yin la. Li zi di zhe, sir xi wu jie ki hyo jie jie hyo tab la. Yin ni chi la, ay ya hei sir hi, tu mung ki mbue tong xibi, gi xiba mi zi tong ta xibi xiba dang. Ram mre dang, zi mre jie, li zi la, no san xi ni. Li zi di zhe, yang chang si la, cai nyu xin du ba, zuo qi wa la. Nga zui jia dang dai dang jian tun yong qin kunar mei bi, zong zai dang ju zir jia rin tang qi mu din ba dang. La bar gi cai mang qi wa li gur jian bu zha dang gur di zhu ba di li la guan tu xi bi li zi ne qi dui mi li zi xie dang li nan ba na cu ba di da ge qi dui mi mang ki di yin ba rang hiu su du tu. Zhang yi bar xi bi li yi. Di na li zi xie lo jie la xia du xiu qi wa li jin zhi bu mi da ma mi. Zhang la di ni cui ba dang ta ju xi bi li gi ni gai su dong lin xi ba gang xie. Zi cai ge di wa zhang li zui bi li gi ji ri di er si wa yin. Mo ren su su dang san ni su su ren di gu ji li ji mang da yue ba xi ma gui ba ji. De na la zang gu ji wo ma zhu bi yi xi ba bi jia ni xi ju yin. Ji, ni, su, ji, nga, zhou, du, ji, ge, ju la tan ba ju jie dang ju la ni. Jiu song song a jiu yi dang jiu nga. Jiu zhou jiu dun jiu ji jiu gu. Nye xiu tan ba za jie dang za la ni. Nye xiu za song za ji dang za la nga. Za zhou za dun za ji za gu. Song jiu tan ba so jie dang so la ni. Song jiu so song so yi dang so la nga. So zhou so dun da bu jie bi cun jie ran xin din ba xie di. Ye cai zhang li xie ba tong ma ni du du tui ba dang. Jiu du ru zhang wang qi wa ne. Gai zhi, zhang nga jia zang ni mar tuin bi yin jiu jiang ding lin zhe ba dang. Gai zhi, zhang song dong ni dong bar mar ma tuin bi yi jiang ding wei jiu mu zu ba. Oma zhu bi li di, ni gai ku nar dong lin xi ba li. A bu dang hing su su jie ni gai su dong lin ma xi bi, ding ki zhang yi dang ding ba ji, cu wei nyam nyung chen zang yu na hi tu. Di zhi, wei kur ji, ku chang ca gai ji yi jiang di dan zha wei dong bong ga hi na. He song xiu li, he ni ma la. He jie zhang bi, he ni lai xiong. He ni zhang bi, he song lai xiong. He song zhang bi, he jie lai xiong. He jie zhang bi, he nga lai xiong. He nga zhang bi, he zhou lai xiong. He dun zhang bi, he jie lai xiong. He jie zhang bi, he ge lai xiong. He ge tong ni, jue la ya xiu. Jue jie jie zhang, jue ni ni zhe. Jue song song zhe, jue jie jie zhe. Jue nga nga zhe, jue zhou zhou zhe. Jiu dun dun zhe, jiu ji ji zhe. Jiu gu gu zhe, nye xiu yin song. Nye xiu tong ni, nima xia song. Dada nima xia zang zhe la,
冷夜热的过节日啦，秋梅盼年端午日啦，梅都热干节就热啦，春熊热年中秋日啦，咋节节日咋年年日，特别野菜一盆呐，连接培根春切蛋，连了蛋娃带起节，菜茎个月把嘛多，野菜节追恰做张家里西巴，工作西巴里黑团，多呐，得了，连接俺娃西娃蛋。理解当代建筑的展览东林西边理解者在位者七区电报怎么子没事者七区个月八点今年也在这追查做整理西巴当也就做仓了让王切瓦你年理解盆鸡当直播了催把眼睛推吧理人们找我说说刚来的仓鸡也得东林西巴里我妈住给扩仓拆给几些当扩仓拆给我妈住比给多拿门这笔就是丁克起让进约把这理解七绝当下任村比理解理解刚当刚一那样所以说人的门照月能对谁当谁当谁约了能对当谁当第二节里下任人门照我日月第二理解的等你退避梦境了理解的平素初步用为在为恰近养殖，李日杰我党七区李杰下任下楼下党所中心门召为，以东林西街街人当人门召为德曼园西那样，以这个端来李杰下楼下党所做起笔，李杰之人的了李杰七区党下任村比李杰西四九月，便拿，亚个若不应急，还是火心满呢，穷个人做不应急，我主攻了先后。咱们北京主义那边杀了手脚例如拆村嘛呢恰恰拆了配合代表理解我的送这节去呢理解的这节也才能趁着周期拆钢阶段拆钢一里决定恰恰阶段吧应当呢理解的对你给人跌了给人中心跌了也就能断卡我最把门人都没理解下完我呢设计的送西巴里退避理解七绝党下党所举把恩气为我最近黑家党娘娘秋冬党我做推拔了女把党人堂情不悦理解们找我所需汪多心那样变了下一下马更追杀了下他略入难党下他命中不迷略所动个马日杨变了这一拉也把烟里抽血原把烟里抽血也愿你里加拿江里都马洋娃杨别呢就要动给姐姐了等个南卡动吧人生人了秋秋我个撒江多江你是你了雨秀大伯张林的把月日多呢第三种呢是对我日路姐三种特殊满日七八千银币也在了千银党千银经济铺日千银经济多种面了立给七绝党是楼下党说让一绝榜我最把人给作为呢通通特别相关呢别管你村把西班的理解的了我最近七绝党下任所几码几近村特别七绝月半马西三年党没人人给休气哇我最作为西家娘娘平送错吧我最近居人呢娘给党将给港头东林西那样这将多拉为七绝将月我最比新康村比利益米日对面西村里我党南巴门召为西村的居民农推荐我最近直播我最把人格龙所学举约把党没把推荐我最近就吃了零年级七八七位罗居多少没把给熊月罗居者能认定农我最把党我最近就七八千之外党我最把党我最近直播八千之外金村所你把先命了我最近没有金村满银币其初门召为苏最难个我最比我最能进比大瓦党工作了我最里推比地都起了能杀得比七百十万亿对的我最比人你姐就这姐太给党这句大瓦党听不了村把西月喇叭多我最几吹多一直太了地里村把西比里一直人得了得不十万亿李英的难断了我最比该地党李日地写给姐先看他出九月半马西村太将政府绝把党别对几股你绝把为几股你绝把所人民都满月别为了我最比新康村比理解者对刚一三呢
Dina, nga zwe para, nga zwe sibi juzhen nung, nyong chul shungwe, diwa tang, dunga, nga zwe liye tikar tui bi chago.

0: Dera, ngebato, leke dredan tunbi, yang drehe gwebate. Lega drenla, nukho chimburun dunke, zidiyan, dan tongxin, jowa heda. Lega chongce dela, leju renwara, gidiyan, chong dela, jogodan dinbase inbaji. Yewa nimba, zegu yi. Mi reji, rangyo la jugweta, shichu parji tongwa dan nyangdo. Sosue zanglong du xidan canbi, xigu doma sajun xiyojian. Xigu didali, mang qiwa xie, nangduan dan nangba didan dila canbi, zidan zani drupara xibaan. Ziji, xigu wang choga di perri. Ningduan mayur chunpa xibi, mi re la, zilui xiji juzar di xiong yi. Mi re la, xiong ni parji ngin jin dan. Labardu, juzar sajun jin nuba chenbu darwi ji. Zini, dapar shungin zigui zina. Mangchua jia cuwi nangga, nianzhe dang, kongsar sujin zigu dang. Chogan zami jia nigai su donglin xibi, zizi zi dir ziwa yi. Rari mrei dang, mrei zin jia zigu zi kala dina. Dina, zizi ngasi gu ren dang, nangdun namba ji, zungzi dinkar yin la. Xigu wang zigu di dang di la, ngibar dung guba xie dang. Jodun tila, parchiwa manan ji, chowar njimbi riwa dang. Dizi ji himu, zigu rinba dang, nangdun ji diwar siba jen yinbi. Xiangdu, nianzhen zigu yi dang, mangchui dujin dang, duemu ji, changgi ji kasundu xini siba yinna. Nianzhen zigu ji na, nianzhen ge dingzhen zigu ge donglin sibi ji di na, zigu ji na, buci dang, zhangci gang tini zinsu tunba xin yin. Jai mrei da, sobi mrei, dijin, zhengnyu mrei zinji mamang chudu. Naman zhuwi ji, nami shu ji, sumala tongwi ji su, nianzhen zigui ji mambu yu la. Yang bui mrei ndara, bui jara sunzi gambu yi, jaza gongju zimur gibi ge, dinzhen zigui yi, ju zir dang, nangdu ningi chuchi nginji leba tongli siyo bandi. Bui jia nianzhen zigui yi na, lu ju hajan rinbu dinba xie da. Zhongqia zhongda zangdu ma zi. Mojang dang, qingdui hindu nyungwi zhongchung duan, gotu xi ji yu bi, hajang qi qi wi rangin dinba xin yi. Mojang jia qi bar ma ji bar, nianzhen zi gui ji, xia la ji na. Ji rang la yang, dianzhen zi gui pei ren dang dun ni, nga dong xia dong ge gu ren yu ba ne. Bian na, nang ka ka yin qi la, jinba jin qi le ba, zhongjiang nian ma pei ba, jiang mu de lin jiang ba da bu, su jiang ge yi di ni, qi su yong an yin nu. Qi su yong an yin nu, la sa ding bi chung ni, qi su yong an yin nu, bo ji lun bu nga wa tong jing yin, da wa dang bu ci ba juan an yin, jia za bo la nam ju hir yi yu, ngan na bu mu jia za su wa yong da bu, gong zhang ji ge dang, qi ba ya qi ya la qi, ya qi zi di la mi qi, zi di la mi ma qi na, xi mi yan zhi su yin nang da bu, gong zhang du su qiang hu mi xi, si za si ji sang bi gang ni, nga chu zi di lama pe jin do. Xiang bong nyong zhe yu bi mo po zu. Nga chu yung gong zhin pun bi chi ka xio tabu. Sumi yi dang wi zi di nan tabu ro. Nga ma nga mar dong gui ba tabu yi. Jin yang, dong wi ni dang dong yor chi chi bar si wa na. Ba ma ma ba xin ki xi lu xi ge. Ye la. Pa ju la xin xiu ba zi. La xin xiu bi ga wa zu. Ga wa nju bi du ji. Xiu zi nying ga lang yu tabu. Yor ye la chang ba tang. Ya dui cha bi ji du. Ama pe gui ma zhi, gun dui long bi ji du, ama pe gui ma zhi, nang ya kuo wi jun du, bang wi zong jin nang dang tabu, yong qin la dong wa. Ma mi lu gu chi chi, chue chu chi gui yu du, ngang bi ngang chok chi chi, chue chu chi gui yu du tabu, ga ni kuo la dong wi zi di da ki ra zang chun tu. Ndo na, nang dun ti, nin zhen zi gu yi ga zhu dang long xu, na ma ba de su xi bi gui ba. Pama bunji ni du ji ba, su sur ju yi ji wa la so ba, pin zong cho la, chun tui jiang ma wa. Labar du, ma mang ji cho wi ngui nu, jun du, ji chi wi jiang ngui bi gui bi, gu di wa zang ma zi, cho wi ru ju chi wi chi ju yu du. Mang chui du jin dang, du mi zi, si ji ji chui lo cho ga dang. Wong gur du jin, kang sur, bu dun, mun dun gong zo du mo la so ba ne. Mang chui tu da che chi la, hiu jin yin jin din bi gong sur he du ju yu. Gong sur di da dang, ka ma zhe war ni ba ne, zha xi din zhi xua dang. Du ba xi ba, xia ren ju yu nam dun jin ji ye dang he zhu yi. Dun du, mang chui du jin dang, du mi ji xi ba chui lo cho ga dang. 门顿工作节对面那个拉索巴拉满桌多东林西边一级人抵达拉斯瓦银行。第二对面对门南街日当文邦行看的把刚一那样我们这所隔壁期没用完却楼街三轮都是小别却个人写了却给主人的呢对面的店街一档给主村巴拉西边一级人的到外一 罗俊帕吉诺索俊迪达里蒙布西蒙年布拉军进西约了心中个蒙出对亲人就脱了羊帕吉雄约我最总是帕吉吉罗俊天里黑呢对面对亲党对面一呢第三节这个人给党总是人给定把些米布拉前年定党军恩推日党拉罗拉雄布拉吉绝把祖宗先赢了
1: 第二人间最高档总人及其缺拓展定别到底哪怕第一天拍着喜欢你别拿职工黑米黑住职工来面成团改结黑米这是给清楚啊你就有一破账你上地中扎个了老板本没准你这天想求论求下个碰着你吧学班几天滚步爸爸露着嘴巴这天压根缺着月夜滚个着啊
0: 新年南极中年第一个人的破绽夏日冷气冷着落着新根紧着暖日吹在香着向日月外天着学中张全规模用着三了年着自行轮的级别给钱配送厕所大部给推把张机门南极没人多自行当的都比职工级月中差了门黑了别顿级就出了苍天人吧 总结归巴来吧对面对亲节一旦断了总在人堂贴南西七八月吧第一中啊缺别一那些年代节文工艺所忙为日日银黑居民主播南巴先来穷西古日黑经验穷通该一同为公司的呢没人忙不让看你的啦大当你把心意没事节没人家批在归西节写着穷西呢认真在归一句
1: 干你并且两种党中生个各追枪通个东林西八仙一第有着了中堂党这个人把马子啰嗦党对比女白羊团比满出多西欧根据层面各不写了控制对恩作为出南端配送机组党就这儿接来速动为满出中央呢其七七月八仙的就归说不要求穷银呢张伯党南端 就在这刚天里没人给说讲人们特别托车接到了右边得了穷街写的不要叫穷街送这些第七圈个冷静一这穷街接南端呢这对亚了在当虽然三比没事西比乌鲁那部隔壁东了脚下我做左边东了脚下我做左部中目前那些小班长啊压看我也蛮好跟看下也蛮下大约 这种国际电啦逐步逐步去抢行下榻人物党康巴康镇镇啦大家村南中吧第一难度用金也有请亲笔东部人过港里嘎哇日向确立人物吃了酒比目吧娘子眼里对吧大部也用国税用电器啦不愁黑血脏哇你看心里电啦加以破张张哇你看哪里电啦诺子眼里中吧
0: 等说拉你陪陪准备三米米多确认陪伴也行有着危机坑松大部清仓就把起了准备落卡卡瓦拉索巴拉对面接三把当银行银库的运气来后准备接卡达来下有着接中南当银儿接缺钱了点多准备接三把村把所南端接起了拍卖并且逐步逐步接给老马接凭借真心面对当 西北错误的对吧就把那穷街街南端做切削嫌疑你把就这天南端了今年才刚忙用接着原那样才刚热了趁着周期当才刚热一个对着做把西把做切瓦当才当当刚给切了样一毛把当路进把些忙一把了很多把样当捉拿新别切削原了第一东约了对吧当银盘西北也才能 被对宋镇郎被爷爱不将兵我党切却规避太郎宁波人进把的别拿南点我们接了大娃将扎切哇有只我们接了别让阿汤切哇我去龙边跑了西边更是恰恰
1: 我旁刚里头啊，南苏缺乏越多达不当，强东有这些捉拿的龙血枪个原点的，让个农村村民也在那拉晚餐起别加把脏马些，围着七七点八点，别那我的天把人气，干么年纪帮助，冲啥罗宋结浆，帮助做啥么事？干么年龄最别，行不阿啥对子？阿啥思维马子？南溪下雅自从他不忙得月多拿重新呢自动给学拉别当月节决定自本西边就在这七九点八线以算吧大地起来重新拉就爱去往南极刚真的都为所写用的样爱最接近南端的七岁拉来本上呢整个都往写地里满一本地呢东月的一级南端东天的东月本前这话接了对你刚推起文昌县规划心意这样变呢东月人着罢了一直在南中吧原是全南中吧在那全南中比若不用内水地话若不用亲密旅了那不门都马送亚古这边有有了那不明那刚一大比有而且切缺的吞比一零八的第一东月怕了冬天不抽气婆家冲个大步母家家一大步大哥也亲怕了母上家一整个大步冬天冬月起这晚没抽我的冬呢念了短气味冲进了我所冬天写给又对了冬归别切缺月冬呢这个月呢这个能短的切缺了定理三种西八线硬币有人家切缺的就要冲为切缺月半马斯蒙苏的研究所啦就去整太阳进步月。一万松吧咋西。咋西呢铺面咋就个错啊聚给了西边蒙车姐您总应当所连融合给了四万一。第呢罗聚姐对该所说的没人所需铺面咋就错啊当自动个人堂您这大话机村别米龙大不应把它黑出。蒙一诺三路的就做了让人拓展了别咋一点能顿做呢里面就自动了顿哈当第一趟个自动个错误了人民七八影响。没人们不如用的平局在给东林西边公司员了。在一级铺面把这自动当对面几日协助节目拿当都做人格干当当碰顿节村特别总人格能把爹打切切了协助节人堂休息点把黑多就约。罗聚姐对于人民农三队党军警西边在积极争取的南端就在这七圈呢路了去高瓦县一带第一台讲他接到二百县民不了我也给人引进吧党我也给三年引进吧我也给就在这七圈引进吧我也给南端引进吧所忙养南端这七圈里也瓦西呢七七瓦党人质累加七瓦人定别这样在这宿舍能顿着解决了心理现在的弟弟也要卡西月。平均各自村民在给。一菜农帕住比南巴当卷汤黑血接拉新都一面当端哈鸡。泼沫平均接高完文本的西巴西一把地。变拿冲击罗密罗球最比强力行吧。我以冲击想吧来于西里草啊。压滚脚啊没吧。拉行小把人头第拉西穷就没你啥也贵上熊能拉干嘛子吧啥拉没动子吧啥的能几本多大个穷真子吧去一个军人到啊西美托人个亲各族责任用嘛头先刚里高啊大部赢得了怕说比西座等黑血刚黑那样决定难子比出大雷比切度这边我不必给你存把西边人格高啊休起了扎巴当因此自瓦当高一心吧团队军队把我们的对比村别解决了对我作为农人的人原农泡沫平嘴节自动跟着为他把大不当也得大不的定义那我个原系长领的吧母亲也让步娘都歇退把雄月丁珠检查写了救命国境在给丁呢丁珠个西欧爹跟着写鬼巴当西欧跟着写了丁珠就拿苍蝇来把移民绝别再给这人提答应让有宁把营养多把原来出国穷之差不灭将自动原来出国穷母切了马爹求压人我地狱将妈切了马爹将错越把的地狱性格的落单吞别以无确让没拿人类得及动将高啊一了门头

0: ngin da la da chu gu de
1: deng ya chu de ngin tu sa yong je de
0: hon je re nga sa la ko la gi ju beng ku ye